0: ¡Los queremos!
1: Estamos bien emocionados, estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
2: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto, con el bueno, la mala y el feo.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com.
4: Abogados.com, hablamos tu idioma.
0: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
4: Hablamos tu idioma.
5: El día de José arranca lento. Así que llega a AutoZone, donde el precio de las baterías inicia en $99.99. Laura, una amable AutoZoner, prueba su batería gratis. Parece que la batería solo necesita una carga y Laura también lo hace gratis. Así José está listo para terminar su día con energía. Prueba y carga de batería gratis en todas las tiendas, en AutoZone. Aplican restricciones.
2: Para tu próximo proyecto es clave tener opciones. Ahora en Lowe's encuentra las marcas de confianza en stock como GAF, Owens Corning y CertainTeed con más colores para elegir. También encuentra tejas y accesorios listos para llevar. Ordena antes de las 4 p.m. y obtén entrega al día siguiente desde las 6:30 a.m. a tu obra en productos selectos. En Lowe's estamos contigo en cada proyecto. Entrega de lunes a sábado disponible en códigos postales selectos, sujeto a disponibilidad.
6: Estás en sintonía de 104.7.
4: De los besos que te di, amor.
6: 104.